Ke tswa hole ke bana ba ntate Kutwane ka mona ka hara mapepe ke tlo iphumana ke ikentse jwang goba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona CFM ya lekgotla la kgaso la ha ntatae

0: 야, 온가 왜?
1: ebile
0: o ya thabi e e wa ke nkhase ya chalete ya ka enga
1: o e ja ga mang khase hantle
0: hona bono ma ile nga fika ya ka teng hona bono ma ile nga fika ya ka aluminium hona teng o ga ka e qokola
2: Yeah,

0: Udomboje, udomboje,
1: taluya tsamaya, ratoli fedi.
0: Udomboje,
1: taluya tsamaya, ratoli fedi.
0: Udomboje,
1: taluya tsamaya, ratoli fedi.
0: Udomboje,
1: taluya tsamaya, ratoli fedi.
0: Udomboje,
1: taluya tsamaya, ratoli fedi.
0: Udomboje.

a go dumedise mmamedi wa PCFM ke motsotso re furaletse hora yena ya leshome le metso e mmedi ka jeno ke la leshome le metso e mene kgwedi ke yona ya mphalane selemo ke sona sa 2020 o dumediswa ke tladi makutle ke lebojalo rilo mogabodi ya bilion rena o tloa goreng ya borobong o fitlhela mona goreng ya leshome le metso e mmedi a nka dithapo tsena go tlale form tutsi ka lenaneho la thahameso mo mamedi re kena jwalo lenanong la ditaba tsa moraorao Meet the Life ha re be mmoho.